borcima najviših ratnih priznanja naše općine Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka. Prigodan program pripremili su učenici osnovne škole Mirsad Pinjavarac i polaznici vrtića Ljiljan. 8:25 i dalje pratite jutarnji program. U jutarnjem programu osvrt na dešavanje na području općine Vogoša tokom vikenda i u protekloj sedmici. Ostanite uz naš program.

Međutim, posebno zanimljivo bilo je u Travniku, gdje je bogatim i sadržanim programom posvećenom mladim obrazovanju, kulturi i evropskim vrijednostima obilježen ovaj datum i može se kazati da je Travnik, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, bio centar obilježavanja Dana Evrope u Bosni i Hercegovini. Kroz desetine aktivnosti, hiljade učesnika i cjelodnevne programe, grad je pokazao jasnu opredjeljenost ulaganja u mladih, znanje i razvoj društva zasnovanog na trajnim evropskim vrijednostima. U programu je učestvovalo više od 2.500 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine koji su boravili u Travniku učestvujući u obrazovnim, sportskim, kulturnim i umjetničkim sadržajima organizovanim povodom 9. maja, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom. Ovaj datum, podsjetimo, obilježen je i u Vogošći na spomeniku i spomen kosturnici Džindinom Brdo, gdje je tradicionalno u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Nora upriličen prikladan program kojim je obilježen na 9. maj, Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca.